0: آخرتي وتقبلها مني بقدر عظمة ذاتك وبمقداره صلى الله تعالى وسلم بلا شيء يشؤني أو يطرني في الحال والمعالي أن يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Sant Serigne Touba rek Yaga Serigne Touba rek Kera Amam Sey Ibrahim Fall
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Serigne bi khalaluhu Allah makhtaralahu neena amna ko wax ne jurom ñaar yi bala ñu am jariñ andak jurom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ andak jëf gis bala mo am jariñ andak xam la ci bir ak momel bala mo am jariñ andak joxe ak tabe ak xarito bala mo am jariñ andak matal wolere ak deg fiqhu bala mo am jariñ andak samonté ab sarax bala mo am jariñ andak yene ak dundu bala mo am jariñ andak wër ak koluté amna ku wax né bokku na ci matu xel ci ab jam jurom ñaar yi nek ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay genn ci ak deug du bari man man bay la lu momul and ak rafet aw dukhalin ci abdul a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bi khalaluhu allah makhtaralahu neena amna ko wax ne jurom ñaar yi bala ñu am jariñ and ak jurom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ and ak jëf gis bala mo am jariñ and ak
3: فإنني أحدي مهور من السماء

0: kagnal bokku na ci yoyu amna ko don jeblu ci serigne bi wala bokku xam da dik ci serigne bi ne ko man de dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kéré baax ci serigne bi ne ko ndol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nopi nga mu ne ko waaw serigne bi ne ko déglu li ma lay bëgg wax dana la boole ak ño xamni danañ mëna wootu ño ñu nga ñak té bo défé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel delu té bo démé nga def jaamu yalla muy sa baye def liggéey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siara ci waye ñak ñett yoy nak jëru tok fi bi lolu amé ci biir jotaay bi am kenen ko top ci dal né sëriñ bi man dé dama bëggona djéblu sëriñ bi nako ha mu ne ko dama bëggoon bu ma jébuloo ba noppi loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bako serigne bi ne ko moo gën de ana mbooloo mi nekkoon foofu ña fa nekkoon daal di jege si serigne bi daal di ne leen kii de dafa am lu mu wax daal di ne ko waxaatal li nga waxoon kooko waxaat la mu waxoon serigne bi ne ko dama bëgg ngeen yëg ne jébuloo ay wax dong la dégg ngeen li ma wax ñu ne waaw mbakki serigne bi ne boo ko waxee dégg nañ ko boo ko jëfee jàpp nañ ko daldi ne gees kilifa yi ne leen dama bëgg a waxtaan ak yéen ci lu mel ne loolu waaji waxoon léegi dama leen di dénk yéen ñii ñuy dikk ci yéen di jébbalu ci yéen dama bëgg fa fi asgor bàyyi koo tee dikk fi yow sukku daldi ne la dama laa jébbal sama bopp ngir yàlla ku la wax loolu na nga sàmmonteeg moom baat boobu bu mu wax ba fa ngeen mën a yem bu mu xamati loo ko gën a bëgg lu weesu yàlla subhanahu wa taala dama bëgg mbooloo mii ma leen di booleel ngeen leen di digal ngir yàlla di leen tere ngir yàlla lépp lu ci waay di digle na fekk mu sax ca lépp lu ci waay di tere na fekk mu bako dama bëgg ngeen yëg ne gor yii ma leen di booleel koo ci woo digal ko ngir sunu borom boromam nanguloo ko façon sa du ko sañ a bañ koo ci woo digal ko ngir sa bakkanu bopp bakkanam gàntuloo ko du ko nangu dama bëgg ngeen yëg ne asgor du ragal du rus dee ngeen ko ñu ne waaw mbakki mu ne asgor day jomb ragal boo koy def la nga ragal bu fa nekkatul dootoo ko ragal rus boo koy def ka nga rus bu fa nekkatul dootoo ko rus jomb nag ci sidiit lay nekk ak deret dama bëgg ngeen jombatee def lu yàlla gërëmul loolu laa leen digal mboolem askan yi may tuddoo ak bokk yi nuwaay mën a tuddoo ci man ak luwaay mën a doon ci man dama bëgg ngeen yëg ne luwaay jàpp ne mën na ko ci man lu mu mën a doon te yor jikko joo xam ne ku ma déggoon di ma sees si bu ñëwee ba gis la day wàññiku ngir sa jikko dootu ko jaral bàyyi lam newal dootu ko jaral agsi fi man kookee ku mu mën a doon na xam ne aw diggan ci sunu diggante woo xam
1: wa inni a'udhuha bika wa zurriyataha min ash-shaytani ar-rajim rabbi a'udhu bika min hamadati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مقدمات اللمباح في مسايا المفتاح صلى وسلم علي الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بأقوى الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم علي سلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم وجعل هذه اللمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبصر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون واجعلها فيها مما تتخنى يا أورك الإيم آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وثقت بربك

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. يا الله يا أخذ صلي أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنته خسدت وخلب خلمي. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yen ñi nga xamni yeen ngi seyitu programme radio xassida online te kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano, ñu del ci rek dektal leen li nga xamanteni moy nafilek tay gi di guddik dalata, manam kon altine ci guddii dañ toxale ko ci tereep Serigne Soy Mbake bi moy Horutul Hayne. Kon serigne bi wax na ni guddik dalata moy altine ji ci guddii, kuko yalla man lo bo mene julli fukki rakka ak ñaar, bu ci nga jang ci Fatiha ak Iza Jaa Nasrullahi juroomi yoon, neena suñ borom dana la tabaxal ci aljana kër go xamni ëpp na aduna juroom ñaar yoon. Kon mu ñu bamtu ko, manam da ngay def fukki rakka ak ñaar, bu ci nek nga jang ci Fatiha ak juroomi Iza Jaa Nasrullahi, neena suñu borom ni manam dana la tabaxal ci aljana kër go xamni ëppena aduna juroom ñaar yoon. Lool nak lu am solo la. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

جروم نينتيل امنا كو ما شاء واخ سيرن توبا خاد له الله مختار له دويلو غي ني لا دويلو دا فا جوليتو ني يو بري دافاتو ني كو سيرن بي ني دن بام ياغ موني كو بو نين ديمي ني نين تيا بولي باي ليك اك نان سيونا كون دويلو موي كيغا دويلو ليمولاي ديغال nga diko def limulay tere nga diko baye waye ku doylo way te lamulay digal defoko lamulay tere baye woko da melni doylo woko ginaaw lolu itam war nañu xamni temere juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pass pass ak xam xam motax ku nara yamali ñep da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moko taxawalon son non lor ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul luddul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu wallahu mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lol te bu ñëkkoon dañu wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna ssalata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bëre bi yalla yépp ak niti yalla yépp taw man yuhazim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bimu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ata da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli te waxtu julli ci ay chaaxaan rek lay nek.

loolu la fonké won xam-xam loolu it mooy ndono li nga xam ne bàyyi na ko fi ci ndonol xam-xam yitteemit moo doon ñëpp suubu ci yoonu xam-xam wax na ne yonente bi ci boppam moo ko digal muy tërbiya ci xam-xam loolu mi ngi ci majmoo bi Cheikh Lade Mool lettre boo xam ne yonente bee ko ko bind wax ko ci ne ko wastaxil bi tarbiyati almuridin alladina aasartahum bi tadris wal iqra na nga yittewoo tarbiya murid yi ci jàngal leen fexe ba ñu xam moo tax wooteem wooteb xam-xam la moom wax na ne yaqulu ahmadu ila saada yadcu lmala bilcilmi wal ibada sëriñ bi wax na ne maa ngi woo ñëpp waaye nag jaare ko ci xam-xam ak jaamu yàlla wax na ne itam jihaadam jihaadi xam-xam la inni ujahidu bilculumi wa bittuqa abdan xadiman wal muhayminu shahidu wirdam wiiti al wirdul maxuus it dafa defoon ci sàtt yi mu bokk ci nga xamlu say farata nga xam ne mun ci ñàkk sàtt la ci boo ko jëlee faw nga jéem a xamlu say farata bind na itam wax ne képp koo xam ne jël na ko xam ne farata yi ndigal yi ak tere yi di ci jëf kem kattanam kooku du yem ak mukk ki nga xam ne jël na ko te xamul farata yi xamul yi ñu digle ak yi ñu tere moo tax daa ne laybéré murid yëpp laybéré yu bari ay ndénkaan yoo xam ne doo yoon ne waxtaan wax na ne murid yi na ngeen xam dama ko wax ci wolof rek li taalamu ayuha almuriduna annani amartukum bitaallumi fa man qabila fal yuqbil wa man lam yaqbal fala yalumanna illa nafsahu fi l'axira xam leen yéen murid yi ne li ma leen digal mooy na ngeen fonk xam-xam tey jàng ku nongu ndigal loolu nag na ca gaaw jëm koo xam ne nangu ko nag ëllëg bu mu yedd ku may boppam ci lettre boobu mi ngi ci majmoo Cheikh Lade bi wax na ca ne xam-xam bi ma leen digal ngeen di ko sàkku nag mooy xam-xami yi jëm ci wàllu pas-pas ak li yi jëf yi li ñuy jëf ci cër yi ak liy jagal jëf te na ngeen ko xamal seenu njaboot xamal ko ñi ngeen yilif ñëpp ak képp ko aju ci yéen ci dénkaaneem da ngay gis buy dénkaane xam-xam moo ci jiitu haka wasiyati yaa muridu taxwi bihi jumlata ma turidu fa qaddimi lcilma ala kulli amal saa yu dénkaane day wax ne sama dénkaane bii maa ngi ko jëmale ci yow murid bi na nga ko fonk waaye la ci jiitu moo la ci jiitu mooy na nga jiital xam-xam ci bala ngaa jëf dara loolu wax na ci lu bare bare bare dara wax ne bul def dara loo xamut la ci yàlla atte mbir mu ne boo koy jëf na nga laaj ba xam lan la ci sun borom atte wa ficlu cheyin qabla an yaclama ma xakama fihi mutlaqan rabu sama mima ala mukallafin qad xaruma qaddim ala ibadatin taalluma daana sax tëkkoo léeg-léeg wax ne dénk gi ma leen dénk xam-xam ku ko ci jëfandikoo wut dana rëccu waaw man faatahu lilmu maa taaati fa sawfa yaclamu lana lmamaati fajtahidu fi lilmi ya ixwaani wa taaati lmawla bila tawaani foofu la tàmbalee waaye nag danaa wax ne xam-xam nag bari na waaye bokkul xam-xam bi ma leen dénk mooy xam-xam bi am njariñ te wax nanu xam-xam bi am njariñ mooy bi nga xam ne da nga koo jàng ngir yàlla kese tax nga di ko jàng naafiuhu alladhi alfata taallama lillahi jalla waxdahu wa allama wax na itam ne xam-xam bi am njariñ mooy bi lay jural ak ragal yàlla xam-xam bi am njariñ mooy bii tax nga xam sa sikki bopp ba yittewoo ko bañ yittewoo sikki nit ñi siti waa nee na boobu mooy xam-xam bi am njariñ bal naaficu lcilmi alladi qad allama fatan uyuba nafsihi fa alima xam-xam bi am njariñ sëñ bi nee na mooy xam-xam bi lay jural nga mën a muñ mën a tabe mën a lewet tey sellal li ngay def yàlla kese tax tey am kersa te dëggu tey wéet ngir jaamu yàlla ak di settantal màggug suñ borom bi ci sa xol tey jëfandikoo jikko yu rafet yi di ko jëflanteeg ñëpp nee na xam-xam boobu bi lay jural loolu mooy bi am njariñ loolu wax na ci lu bare bari daana dénk itam moom sëriñ bi ñi nga xam ne dañuy jàng wax leen ne bu ngeen dee jàng am na ñeent yoo xam ne moo na nekk seen yéene ba ci jëkk
moy genn ci ak reer na len tax di jang ñaarel ba moy mana jariñ nit ñi ci li nga xam ñettel ba moy dundal xam xam ñentel ba moy jëfé li nga xam daana wax ni ñentoy mënta ñak ci kuy jang daana wax it nam daana wax it ne jang amna ñet amna ay sapp juroom ben sapp yo xamne mënta ñak moy faaw nga ñime ab fif mana muñ ab fif luko moy xam xam do ci am lu bari faaw nga yagal ab jotaay ci fa ngay jange faaw nga sir ci bëgg doli ko xam xam waxtu wone faaw nga newet ngir nga mëna am ngir nga mëna jariñu ci ki lay jangal faaw nga muñ itam ab jaxaso rawati na soxna yi bu re soxna it goor yi faaw itam nga ñime torox tangé ba kérok lay am xam xam ci tuba dara wax ni xam xam lu jafé la dang koy jox sa lepp mu jox la tuti ci mom wa'lam bi anna al-ilm sha'bun la yunal illa bi habs an-nafs 'an qilin wa qal wa la yunilu ba'dahu ad-dahra ahad ma lam yahab lahu al-jami'a fajtahid waxna itam ne xam xam yemuñu amna yo wara jital am yo xamni mo upp solo nga war ca jekke ba kérok nga koy jéxal wala nga ci am lu doy do nga dem ci def dara wax ni xam xamu bu jëm ci alquranul karim mo gën ci xam xam yi ba ca top moy bu jëm ci hadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam ba ca top moy lu melni fiqh ke moy ni ñi xamé ni ñi jaamo yalla ci suñu cër yi yeke top nak moy nak lañuy xamé lak wi nga xamné ci la diiné di waccion muy nahwu bi ak arud de bayana gi ni demé budé nak mourid bi nga xamné dafa soobu nak bëgg dem ci yalla bëgg nek deug deug yi ab talibé señ bi da na ko wax né amna yoon wo xamné mën ta ñak ci yow la ci jitu nak moy nga xexé xam say farata awwalu wajibin 'ala al-muridi tahshir zadihi min at-tawhid qabla ishtighalihi bil infiradi بالذكر وحده وبالجهاد بالا غاي ييتيو شيكر سو باري اك تود يالا بو باري ناغا جيما خام باش باشي ناكا لا نيي گيم يالا با نگم لير تي ياو گيناو با ناغا جيما خام فراتا يي ناكا لا نكوي ديفه گيناو لول ناغا دوغا جيبلو ناك وبعده يسلك انراما وصول على يدي مكمل يقفر الرسول ginaaw ba nga doga jeblu te ki ngay jeblu na nek ko xam dafa tek tankam ci as-siratal mustaqim di xentu ngirum yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaquduhu bil ilmi mulay womati ci xam xam wa bil ibada wal ibada kama yurabbihi bi tarkil ada lol ni señ bi wax ci lu bari bari da na wax ne ak mat deug deug kamal ku ci bëgg ag faaw ñet yi mën ta ñak ci yow faaw nga yitté wo xam xam faaw nga yitté wo jëfé xam xam faaw nga yitté wo ay teggini tam وعلم بان العلم والاعمال كادب تكسبك الكمال دا نا وخني درجه يغنا كاوي سو تي بغي اغ ماغ لي دنك nga jital xam xam in taqsudul maratib al aliyya fastamilu bi hadhihi al wasi alaykum bil ilm wal haya shirin bi ngay andal shirin bi da na waxne nala womat ci kaw xam xam ak jefe waxal ne sax señ ma dem jamono yimu beugé woyofal njangale ni señ bi wax na ko ne bul bayyi mukk jangale ndax man day bu dem doon tay duma jital ci mbolo ko xamni xamul ba nopi lolou wax nañ ko ci sire cheikh señ mohammed dem waye da na wax tam ne bo jangé ba nopi bul waru ci li nga xam summa salamatu min al-ghururi من أسعد الأشياء في الدهور لأنه يكون بالعلم كما يكون بالجهل بقول العلماء فربما غر الفتى العلوم والجود والجهاد إذ يروم بعلمه الكثير أن يقال فلان عالم على الرجال موي دا فاني وورو لو بون لا نخ مو گنا بون موي شيك شي گنا ري تاي داي ام تي خام خام واخنا نيت كي ليلك خام خامم دا نكو وور mu japp ne mo gën nit ñi wala gën na leen kawé fekk xam xam jumtu kay la
boko amé déxé nga lu baré baré bari ndax jëf moy tax na nga am dara xam nga jumtu kay la bo xamni dang koy jital moy tax nga am dara